0: lawang
1: kawi alun dipikasieun ku sasama jalma
0: berhiru talangke
1: umat kita apa di alam ieu teh bakal senang atanapi bakal disiksa. Kumargi orang di dunia seertinya dosanya jadi sieun geura masuk ka alam kubur. Mangga jangan kena.